0: ستم ایلبم سے یہ غزل آپ نے سنی چند انداز کی آواز میں، بشیر بدر کا کلام تھا۔
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی، آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت، بھولے بسرے گیت،
2: میں تیرا راگ تو میری راگنی،
1: گزرے دور کی آوازیں، دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز، آپ کی صبح کو بنائے خاص، بھولے بسرے گیت،
3: یاد ستاتی ہے
1: ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔

رفیع اور سمن کلیان پور کی آوازوں میں یہ دو گانا آپ نے سنا انجانا فلم سے، آنند بخشی کے بول تھے۔ کاریکرم یادوں کی محفل یہیں سمپن ہوا۔

0: کے درمیان نماز ادا کی گئی۔ واضح رہے کہ ریاستی حکومت نے پہلے ہی سبھی سینئر پولیس افسران کو احکام جاری کر کے یہ یقینی کرنے کو کہا ہے کہ کوئی نئی روایت شروع نہ ہو اور نہ ہی پابندی شدہ جانوروں کی قربانی دی جائے۔ دریاسنا گورنر آنندی بین پٹیل اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاستی عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی ہے۔ ریاست میں شدید گرمی اور لو کا سلسلہ کل بھی جاری رہا۔ کئی اضلاع میں درجہ حرارت 42 سے 45 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا۔ باندہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے کئی حصوں میں لو چلنے کا الرٹ جاری کیا ہے، حالانکہ کل سے لو سے راحت کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ریاست کے کئی حصوں میں کل سے آئندہ 3 دنوں تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا قیاس ظاہر کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے کل مغربی اتر پردیش کے کئی حصوں میں آندھی طوفان کے ساتھ بھاری بارش، ژالہ باری اور بجلی گرنے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دریاسنا مشرقی اتر پردیش میں آندھی طوفان اور بجلی گرنے کا انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ کچھ مقامات پر ژالہ باری کے بھی امکان ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
1: وشوجیت اور آشا پارکھ پر فلمایا گیا یہ گیت تھا میرے سنم فلم کا۔ محمد رفیع کی آواز میں مجرور سلطان پوری بول تھے۔ اوپن ایئر کا سنگیت تھا۔ ہمارے بہت سارے شروتاؤں نے پچھلے گیت کے لیے لکھا ہے کہ گیت اور سنگیت رویندر جین کے تھے۔ ہماری ایک شروتا لکھتی ہیں کہ گرمیوں کا یہ موسم چاہے کتنا بھی تپن سے بھرا ہو، مگر ہم سب کے من میں کبھی نہ کبھی بچپن کی وہ گرمیاں بسی رہتی ہیں۔ ان بھری گرمیوں میں پہاڑ کا حسن دیکھا ہے کبھی، جب ساری دنیا سورج کے تاپ سے حیران پریشان ہوتی رہتی ہے، وہ اپنی جگہ پر اڈگ اچل کھڑا رہتا ہے۔ یہی حسن ہے پہاڑوں کا، اس میں بڑی گہرائی چھپی ہے۔ کھیت میں فصلوں کے بیچ بنی پگڈنڈی سے لگا گاؤں اور وہاں کے لوگوں کی سادگی، سب کچھ موہک سمرتی کا وہ چھوٹا سا آنچل جہاں پہاڑ ہے، گاؤں ہے، اور کچھ ایسی ہی باتوں کی یادوں میں آج بھی منڈوبا رہتا ہے کسی پردیسی کی یاد میں۔ جی ہاں، ایسا تو ہے شروتاؤں۔ اور جب آپ نے ان جگہوں کی بات کی ہے تو ایک بات آپ ضرور بتائیں کہ کیا پہاڑوں کی سیر ضروری ہے یا پھر کہیں کبھی کبھی گھومنا پھرنا ضروری ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ اور آج کے کاریکرم میں جو گیت ہم نے سجائے ہیں اس میں ایک بڑے پیارے سے ایک گیت ہے، اس میں بڑے پیارے سے ایک گاؤں کا نام آتا ہے جو سرد وادیوں میں ہے۔ تو اس گاؤں کو اگر آپ پہچان سکیں تو کیا ہی بات ہے۔ اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو گیت آپ کو ہم سنوا رہے ہیں اس میں ایک خاص طرح کی ناؤ ہے، کشمیر میں اسے کیا کہتے ہیں۔ ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ پرکرتی کا سانیدھیہ، ہری بھری پہاڑیاں اور وہاں کا سادگی بھرا معصوم سا موہک لوک جیون، ان لوگوں کی چھوٹی چھوٹی واجب اچھائیں، منوکامنائیں، مہمان نوازی، کرتے کرتے پیار میں پوری طرح سمرپت ہو جانا، پردیسیوں سے دل کے رشتے جوڑ لینا، ایسی دلکش باتوں کا سندر ورنن اس پریچھید میں کیا گیا ہے جو ان گاؤں کے لوگوں کی طرح من کو موہ لیتا ہے۔ تو آپ کا من کس نے موہ لیا شروتاؤں جب آپ گئے ایسی کسی جگہ پر گھومنے کے لیے؟ اور ہمارے ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ ریڈیو کی ہر شے کا اتنا ہی فسانہ ہے، ایک وِوِدھ بھارتی سننا ہے، دوسروں کو سنانا ہے۔

جی ہاں دوستوں, محمد ہمیشہ اس کی جھولی خوشیوں سے بھرتے ہیں جو ان کی سچے دل سے عبادت کرتے ہیں اور سچائی, تیاگ اور سمرپن کے راستے پر چلتے ہیں. اور دوستوں, آج کا دن جو ہے وہ بے حد ہی خاص ہے اور بے حد ہی خوشیوں بھرا ہے. صبح کی نماز کے بعد آج کی جو شام ہے وہ بے حد سہانی ہونے والی ہے. آف کورس اس سمے گرمی ہے, اچھی خاصی گرمی ہے, لیکن جب میں آ رہی تھی اس سمے بھی مجھے سڑکوں پر چہل پہل دکھ رہی تھی, اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے اور زیادہ چہل پہل بڑھے گی, کیونکہ ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں, بہت سارے لسنرس ہیں, وہ نئے نئے کپڑے پہن کر اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوستوں سے ملنے کی تیاری میں ہے نا. تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ چہل پہل بڑھنے والی ہے, سڑکوں پر بھی, بازاروں میں بھی, مالس میں, اور یس آف کورس آپ کے فیوریٹ ریسٹورینٹ میں بھی ہے نا. تو بس ایسے ہی آج کی چہل پہل اور رونق کا آپ مزہ اٹھائیے, اور میں آپ کے لیے پلے کرتی ہوں ایک بڑا ہی بیوٹیفل سا گانا جو آپ کو بے حد پسند آنے والا ہے.

کی مسکراہٹ کی قسم کھا کے یہ ہوائیں چلتی ہیں، شبنم نے انہیں ہوٹوں سے ضرور تازگی چرائی ہوگی، گلوں نے ہوا کی لالی آپ سے ہی پائی ہوگی، رات پھولوں میں بھوروں کا قید ہو جانا، چپکے سے چاند کا تکنا، محبت شے ہی کچھ ایسی ہے، تیرا مغرور ہو جانا، میرا مشہور ہو جانا۔